Judea sue mu ho akra ne mfa na ase ma no de ono nkwa otumi se ohwe yen so no obo ye ho ban na wode yen ko na wode e ba ye da ono no nya ne yen ye da te se wufuo enim se ne yesi ada aya ne tete enkonhie sisi ba bi bebre ne nipa dom na wo ma hwiro mu nkwa abom preko na so erade edro ko bai erade edro ko bai yare a ebo obi a wanya nkwa no eye parasitamo na anomoye obi empaibo na oboye obi ensuo na anomoye enti etoda na esese etim de nyam nya sese eye den na ani nipa nyina bebre koda emergency na bebre ansan ama na de erade esade ubai se nebe ya uti ase no obetimi ina ye enti oka o baby se enye ufo ene beye urade aye na enye wona wosane ekukum eye mubiara na ye ndie be hire urade efri ne akosida munye urade aye.

0: 106.3 FM sini adi shima ma yemu obibi ya kwa ba enensu wa krumpono wa sansu wa yebiyo wa adi chesu ma fefefe ya niko tuyemisi ya mene santemu wa ma ya unubi ya antro ya ntria ya mfri ya adumbi na abu adumbi so testi ya angaza kasi ya bwana enensu ya sapa kanya ya denam na ya yesu ma yu ya ibrezin timu bombe diya skwade obidu mbye edu kumi mene
1: ekria buwachi we yadom
0: Yasi edura manfoso ane yakai yanom enani finhye duba akopepepa atorenchem kesie siye ewon krankropo mujuntre ema adiche babru ha eto ananano monse do na womanfo a woprepraye womozi yemfio mo yenhwe wom yebebwa wrem
1: ani ajunta de nsem ya sane edura manfoso ane yakai yanom ne se yasi sadai ye bon kompo na yahwe ye chise ye tumia som ye tumia ye bibia fa ho abusia na mu nsem no ye beyi no mako mako mako kase boi mu
0: ye frade ye ne bechiremu ewo kuma se school ye frade kumaka adisuafo mako mako nan ade ye wo mosi amu omo kwan wasin so ha mu omo amapo enti wo mo bechi school no sambra because police fire room set ew
1: ani a prosifo so achire wo ba bia ne bu aduo wo ba kokuduro bone yase wo ba yi wa hyeda ye ne ho se wo ye prosipani e wo mantem ba kwa wo de kwahe o de kwa akoye fragadam yache no
0: ezemika we hu ne abone be de edinam mtf force men kai wo se isim no wo ho eti momade asan sabetumi aka bie de ohia ne android phone sanso ena sani gold brown sugar sani gold brown sugar esi chiro popopo aho de gine mu ne ne se wudi twetri se tetwan na wie se ye ha wie ti e de pa na se wunya tom brown na pampa bia na de sani gold brown sugar na de gum e be bo mo nya ho ten na fo wo bo num to ye wo ho ha ye fra mutumansa kabi sanso ena o ka

yamama kwa ba wiase nyinaa nwmre no nsia kase ebo naked ene yesin kwa mwa ede bremu nsem no ye nya ntobase ya chinchin ni aboboa no ne aso so ede ebremu enko nko ba so beka se nyiba kwa na mienu mfiri ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa enso ye mfa